عرض داده مو خوش عزت منه دی سورة یوسف علیه الصلاة والسلام دی ترجمه پا حوالی سرا یوسف علیه الصلاة والسلام امو خوش عزت منه اغا سقیتا ای خوب تابیری وشی الاغیتا نورا هم داو یل چه ای سقی بادشاہ تا چکل ویرش بادشاہ تا دا خبره وکا بادشاہ تا دی سقی دا سی ویا چه دا تو سی بنده با اوکولا اول علا رب العالمین برمون هم وکی تو سی غلا مالا میوی تروی دا شوی نجام که بیا با اوکولا چه دا اغی بنده با سخت کا حد سلی روشی دا دی مصر خلق او دی مصر خوش و خلق دا با دیر لوی بیا انتہائی پو تکلیف کی پریوزی دی اوی کولی کا حد سالی

اوهو تاسی هم نا امیده گرزی دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نو بیا انتظار د کومې خبرې ده ام نم راشی مجید خان هومیوپیتک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوړونو دردونه د ملا درد ارکنسا د ګردې کاڼی د ترخی کاڼی ارسولی بواسیر بغیر پرشنا یو ښه علاج کولی شي اولاد د چا نشته اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس هم در سره واخلی جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک کانټیکټ نمبر 0344 20 45 545 کال اوکے

تاسی هم نا امیده گرزی دیو خو ڈاکٹر پتالاش کی نو بیا انتظار د کومې خبره ده؟ اومنم راشي مجید خان هومیوپیتک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي. مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو، عصبي بیماریانې، جوړونو دردونه، د ملا درد، ارکن نسا، د ګردې کاڼې، د ترخی کاڼې، ارسولۍ، بواسیر بغیر اپریشن یو ښه علاج کولی شي. اولاد د چا نشته؟ اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی. نو بالکل راتلی شي، علاج کولی شي. ایڈریس هم در سره واخلئ، جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې، ارسلان مارکیټ کرک. کانټیکټ نمبر 0344 20 45 545. کال اوکے.

ఓకే రజీ, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్టూడియో. ماتولکی ساسو ملگری آر چه تار قرار ممنو پروگرام در روح صحت پروگرام در مجیدان هومپاتی کلینک در اخ پروانا خصوصی ترانسمیشن تاسو بلکل نیخ پنیغا در کرک ریڈیو نتا سوری در باسین ریڈیو نتا سوری مات آر چه تار قرار ممنو لکی یو سمنگا پروگرام در ڈاکٹر مجیدان هومپاتی کلینک پا مرسی سرطا سوراندی کی گی سمنگا در پروگرامونو غرز و مطلب صرف و صرف داره چه منگا در خپلو خدمتو کو منگا د خپل ولس خدمت کو منگا په خپل علاقو کې تاسو په خپل علاقہ کرک کې منگا تاسو خدمت کو تاسو راشي کرک تراشي او دا غزینا خپل علاقې تر لاسه کې جیل چوک تراشي اصلان مارکیټ تراشي کم چې ملک امین سنجي سره بالکل خواته ملک امین سنجي سره بالکل خواته ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک کې زمونږ کلینک ته مجیدان هومپاتیک کلینک نومزان سره یا ساته یا ته زمونږ ډاکټر محمد رفیق سعید سره موجود بو وي تاسو خپل علاج د پاره راتلی شي پل علاج کول شي بل ڈاکٹر سے بارہ کے کسوک سے معلومات کول غواړي نو ماته پروگرام کې کالو کوي په 0318-93-62-060 ما دا ڈاکٹر محمد رفیق صحیح صاحب سره خبر وکړي ڈاکٹر صاحب راته سوې ڈاکٹر صاحب وي په موز ولاړم موز کوم او د مون په ځر سره وي ډایرکټ بیا رابطہ کوم زما په خیال باندې لکه چې خلک بډیر زیاتو مریضان بډیر زیاتو هغه مریضان هم کتل د مریضان نه پسی بیا موز لبتلې موز کوي نو هغه ځخیر لکټم بدل درکمه خبر بدل سره وکړه مخه بالکل هغه هم د سره نه ورکوم پته ما راته وسیږي

0: نازل
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Oh, that's whom now me the garze. The Yoko Doctor Putalashki. Nubia, انتظار د کومې خبره ده؟ اومنن راشي مجید خان هومیوپاتیک ته او د خپلو بیماریانو علاج وکړي. مجید خان هومیوپاتیک کلینیک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو، عصبي بیماریانې، جوړونو دردونه، د ملا درد، ارکنسا، د ګردې کاڼي، د ترخی کاڼي، ارسولی، بواسیر بغیر پریشنا یو خ علاج کولی شي. اولاد د چا نشتا؟ اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده. نو بالکل راتلی شي، علاج کولی شي. ایڈریس هم در سره واخلی، جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې، ارسلان مارکیټ کرک. کانټیکټ نمبر 0344 20 45 545. کال اوکے.

دوست چه دمخنا و دونی دوغینا جبینا همیشه ده پورا خطر دوست مخ دوست پمخ بنده شویستگی گلا خائیس برتا واپس روشی واپس به درتا روشی جناب د خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم تسے استعمال کی و د خپل مخ د خپل خلا خیال و وسو تھئی کی تسے پ مخ تخترائی و رکشی تورولائی و رکشی گنزائی و رکشی دما دستر گلون دے تورے حلکی و رکشی مخ مرو خانا و شی مخ مخ کلائی شی زبردست شی جی مداو جڑا ویدر تا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم شفا ویٹا منسی فیس وان یا رائس فیس واش دوریجے فیس واش ور تھا ویلا اخبار سرا استعمال مکینا بالکل.

زه درته یو دیږم او ته څه هر ته ډېر به هدا یو دیږم. حذیفہ کمپنی شفا پروڈکٹ تیرتا دی ایمو پا جوب کی دی تیر کا

0: وزیرستان خبر تو حبیب‌الله.
1: حبیب‌الله یه داد تایه مو بیجی دا سڑای خو داست را تخکاری لکنه چی را تخکاری آم حبیب‌الله تیک تاک خدا توس پتر آف تکنه دی داتی بربو دی دی دیره بربو دی دی یارا ای داو سره کی چاله ده توسه ها د شه برخه وو کی خدای دې مو د شه برخه وو کو کنه
0: بالکل
1: داو سره ای خطاب بالکل داو دې ځان دې شامو ته بخیدا ونه کی حبیب الله.